Київщину та Черкащину. Біла Церква – 103,3. Фастів – 95,0. Богуслав – 94,4. Рокитне – 100,3. Умань – 90,6. Сміла – 102,0. Вмикай твоє домашнє радіо «Бліц-ФМ».

0: Блицфан.
1: З анкети дівчини. Шукаю чарівника. Каскар вже був.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Блиц, погода!

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.
1: Io che voglio vivere la vita loca.
2: Четверта година. Радио Блиц ФМ.
3: Блиц Ньюс.
4: Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться у офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Пошукові роботи проводить товариство «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польської роботи над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
3: Blitz News.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Blitz Fun.
1: Економія – це коли штопують шкарпетки нитками від чайних пакетиків.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Дыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Ода.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси, Житомир, Луганщина, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ, Київ,

0: Бліцфан.
1: Худі дівчата закохуються рідше. Купідон не може в них влучити.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет перехоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП. Не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива прокурора. Повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання. Утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством «Будмонтаж Сервіс», товариством «Філософія Девелопмент». Здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено три рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
1: Blitz News.
3: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: тебе.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Вісім років в ефірі. Шість міст. Тисячі слухачів. Київщина,

0: на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації. Ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про лист графині Олександри Браницької, який відкриває її з несподіваного боку, як людину міжконфесійного милосердя. 17 березня 1823 року. Біла церква. Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це і засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену Святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисного і гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Василівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться у офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Пошукові роботи проводить товариство «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польського роботою над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Радіо

0: Blitz Fun.
1: З анкети дівчини. Шукаю чарівника. Каскар вже був.

0: Погода.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: ради.
1: Бустер – це щось середнє між кремом і сироваткою для обличчя. Бустер, як і крем, здатний утримувати вологу в шкірі, але при цьому він має більш невагому текстуру. А якщо порівняти з сироваткою, то бустер здатний проникати в більш глибокі шари шкіри.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Дев'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівно тарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Я чогось не розумію.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?

0: У тебе вдома центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
1: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП. Не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива-прокурора. Повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання. Утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством Будмонтаж Сервіс, товариством Філософія Девелопмент, здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено три рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
1: Бліц Ньюс.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Худі дівчата закохуються рідше. Купідон не може в них влучити.

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Крайньому. А ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Blitz Fun.
6: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
7: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
6: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
7: Разом з Blitz Fun.
6: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
7: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Радіо

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Спочатку.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Блиц погода.
2: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
1: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відмінків дівно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505 386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Ранковий ефір на Blitz FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
1: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я тільки розумію, хоча, про що
7: і вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
5: Ранкова білка.
2: Oh,

0: Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це і засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену Святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисного і гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Василівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 401.

0: 16 36 34 Роман або 096 967 02 26 Сергій.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Пошукові роботи проводить товариство «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польської роботи над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Клубок останнім часом сильно змінився. Такий черствий став.
1: Бліцфан.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Почуй українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату покетбук. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Дворовая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкорт!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет перекоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків: прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП, не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива прокурора, повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством Будмонтаж Сервіс, товариством Філософія Девелопмент, здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облиш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Сокіл бачить предмет розміром в 10 сантиметрів з 1,5-кілометрової відстані, навіть якщо він при цьому пікірує зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Don't touch my sound. Блицфан.
1: Худі дівчата закохуються рідше. Купідон не може в них влучити.

0: себе.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість відмінки на тарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом.

0: Разом з Блюц FM.
1: Пишу це ковід.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Пошукові роботи проводить товариство «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польського роботи над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Спочатку

0: тебе.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, хто мені потрібен? Психолог, психотерапевт чи психіатр?
2: Дивлячись від того, що вас турбує. Якщо вас турбують якісь сумніви щодо своєї поведінки, якщо вам здається, що ви стали мало спати, якщо у вас погане самопочуття, якщо у вас безпричинний гнів, тоді можна звернутися до психіатра. А якщо у вас якась ситуація типу низької самооцінки, якщо ви почуваєте себе невпевнено, якщо вам дуже важлива думка оточуючих людей, і ви постійно про це переживаєте, то вам потрібен психолог або психотерапевт. Ознакою, що вам потрібен психіатр, першим чином є розлади сну.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла церква, ПК «Росава», 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
5: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
7: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Клубок останнім часом сильно змінився. Такий черствий став.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Рада.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM. Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп, нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП. Не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива прокурора. Повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання. Утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством Будмонтаж Сервіс, товариством Філософія Девелопмент. Здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено три рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
1: Бліц Ньюс.

0: Хае.
1: Разом в Блиц FM.

0: реклама на Blitz-FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz-FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дівно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: З анкети дівчини. Шукаю чарівника. Каскар вже був.

0: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання розумникам та розумницям. Це наш мовний клуб на Blitz FM. Шо-шо-шоу та найцікавіші вислови тільки для вас. І вже зараз пропоную поговорити про неї, нашу дорогу, необхідну усім роботу. Наші пращури говорили так: без діла слабіє сила. Здавна підмічено, що без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає вміння та досвід. А ще казали, лежачи й сокира ржавіє, та без роботи день роком стає. Погодьтеся, з роботи час впливає швидко, а без роботи люди нудьгують і не знають, куди себе подіти. Усім моїм працелюбним слухачам гарного настрою. Нехай вас порадує ця прекрасна пісня.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: На

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Продовжуємо тему роботи, праці та її гарної організації. Ще пращури в сиву давнину казали: без доброго командира військо отара, без розумного керівництва не може бути порядку ні в чому. А ще говорять: без отамана козак сирота, адже порядок в усьому може забезпечити тільки гарний керівник. Усім, хто вміє організувати роботу так, щоб вона лилася невимушено та легко, присвячуємо милу пісеньку.

0: Свобода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову до збагачення мови. Без муки нема науки. Цю підбадьорливу фразу часто говорять тим, кому тяжко навчатися. Синонім – важко у навчанні, легко у бою. Отже, не бійтеся труднощів, вони прокладають вам шлях до звершень.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ – заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України серія АГ-номер 505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз дуже повчальний вислів: без хліба і каші ні про що праці наші. Для успішної праці потрібні сили, а отже вдосталь їжі. Тож не забувайте про обідню перерву. Ну а це усі вислови, які я приготувала вам на сьогодні. Збагачуйте мову щодня та будьте розумниками.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Робочий день позаду. Час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: feel so free. I've been so lonely, I can't take anymore. Give me shelter so I can get on the floor. 20-та година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц Ньюс. Ньюс. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться у офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Пошукові роботи проводить товариство «Українська пам'ять» за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польської роботи над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Худі дівчата закохуються рідше. Купідон не може в них влучити.

0: тебя.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: не суно потра фармівати.
1: Ранковий ефір на Бліц FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
4: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Я розумію, про що
4: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
3: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
4: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
3: О, зарплатню дадуть.
4: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
3: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
3: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
4: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
2: Рамкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про лист графині Олександри Браницької, який відкриває її з несподіваного боку, як людину міжконфесійного милосердя. 17 березня 1823 року. Біла церква. Графиня Олександра Браницька пише листа міністрові духовних справ і народної освіти князю Олександру Голіцину. Зміст цього листа може здивувати тих, хто звик сприймати її винятково як православну благодійницю. Її внесок у розвиток православної церкви на Білоцерківщині справді був величезним. Вона жертвувала кошти на будівництво і утримання храмів, підтримувала духовенство та парафіян, опікувалася церковними справами впродовж десятиліть. Недаремно київські митрополити високо цінували її благочестя та діяльність. Пам'ять про графиню й досі жива в білоцерківських храмах, зокрема в Преображенському соборі та церкві Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, де за неї моляться під час богослужінь. Та її християнські милосердя не обмежувалися лише православ'ям. Саме це й засвідчує лист від 17 березня 1823 року. В ньому графиня звертається до міністра з проханням взяти під захист греко-католицьких ченців ордену Святого Василія Великого. Вона наголошує, що добре знає цей край і може засвідчити користь василіян. Вони виховують молодь, працюють в освіті, дають християнське моральне наставництво. Браницька просить про справедливе ставлення до корисного і гідного пошани товариства та висловлює надію на заступництво з боку влади. Цей лист відкриває Олександру Василівну як людину широкого християнського світогляду, здатну до міжконфесійної підтримки і до справжнього милосердя. Її приклад і сьогодні нагадує – служіння Богові неможливо без поваги, любові та співчуття до ближнього, незалежно від обряду чи конфесії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Скік та Стріп. Одного разу восени маленькі братики, зайчики, Стріп та Скік гралися у яблуневому саду. Був теплий погожий день, урожай уже зібрали, і яблуні стояли майже голі. Під лапками у зайчиків шелестіло опале листя. Раптом Стріп побачив на одній яблуні між жовтим листям велике червоне яблуко. «Братику Скік, подивися, яке ж я знайшов гарне яблуко. Давай його зірвемо та з'їмо», – запропонував Стріп. Скік погодився, і зайчики почали стрибати, намагаючись дістати яблуко. Але марно, воно чіпко трималося на гілку. «А давай я вилізу на яблуню, дотягнусь до яблука і зірву його», – сказав Скік. Яблуня була криласта, але Скік недаремно славився вмінням лазити по деревах. Пройшло небагато часу, і в лапках у зайчика було велике червоне яблуко. «Ану, Скік, віддай! Це моє яблуко! Я його перший побачив!» – закричав Стріп.
1: «Не віддав!» «Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!»
0: Братики, зайчики почали голосно сперечатися. Молодобійки надійшло. «Годі сваритися! Стривай! Я придумав! Давай подаруємо це яблуко матусі!» – запропонував Стріп. І братики, взявши яблучко, швиденько побігли додому. «Матусю! Це тобі від нас!» – від порога закричали зайчики. Мама зайчиха подякувала синам за такий чудовий подарунок. Розрізала його на три частини, і вони разом поласували соковитим, солодким яблуком.

Радио Blitz FM.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та ссуїв на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Ого, да!
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц, погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.

Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, програма про наших улюблених музикантів. Сьогодні обрала для вас героїв, яким зрадіють усі любителі українського року. Це гурт The Hard Kiss. Hard Kiss – український музичний гурт, створений у 2011-му. Грають поп-рок, синті-поп, альтернативний та електронік-рок. Цікаво, що усього за тиждень після презентації дебютного кліпу на пісню Babylon на YouTube відео здобуло тисячі переглядів, а також стало сенсацією у соціальних мережах. Відтоді гурт не втрачає популярності, стрімкий старт видається справжньою казкою. Проте у неї щасливе продовження. Як народився гурт і чому має таку назву, розповім за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаусу! Сьогодні говоримо про рок-зірок України The Hard Kiss. Як народився цей вже культовий колектив, розповідаю вже зараз. Гурт The Hard Kiss народився з проекту Val and Sanina. У 18 років вокалістку гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV Україна Валерієм Бебко. Потоваришувавши, вони стали писати музику разом і в результаті створили дует Val and Sanina. Було записано пробне відео, кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери Firewalk Sound. Вони сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробувати собі дорогу на захід. Чому юні митці обрали своєю назвою The Hard Kiss, дізнаєтеся за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Характер у мене чудовий, а от у вас нерви поганенькі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про відомих музикантів, їх цікавий шлях до успіху та життєві перипетії. Сьогодні наші герої – The Hard Kiss. Спеціально для вас розкопало секрет походження їх назви. У спробах назвати гурт найбільш вдало, Саніна і Бебко розіслали своїм друзям в Фейсбук три назви. Дві з них – The Hard Kiss і Планета Поні. Ще одну назву зізналася Юля Саніна, вона вже не пам'ятає. Після того, як друзі послухали демо-версію пісні, вони відмітили, що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Тому поні відпали і чільне місце посів той самий легендарний вже Hard Kiss. Як до гурту прийшов омріяний успіх, за мить нікуди не перемикайтеся, я чекатиму.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Все найцікавіше про гурт «Хардкіс» та його солістку Юлю Саніну розповідаю в «Артхаус». Ви знали, що успіх навалився на команду одразу ж після першого кліпу, створеного у 2011-му? Вже за кілька місяців після офіційної презентації гурту «Хардкіс» вже рвали зали на розігріві у світових зірок «Solange Knowles» та «Hurts». Всього за рік, 2012-го, група отримала премії «Юна» як відкриття року і автор кращого кліпу. Ще за рік «Хардкіс» дали перший сольник, а у 2014-му вже мали перший повноцінний студійний альбом. Стрімкого зростання популярності додали участь солістки Юлії Саніної у телепроєкті «Х-фактору» якості зіркового тренера, а також створення фільму «Втрачені у місті». Це частина альманаху з 8 фільмів «Закохані у Київ». Учасники гурту взяли на себе режисуру та сценарій стрічки. Про особисте життя учасників «Хардкіс» за мить. Нікуди не перемикайтеся, відкрию вам їх секрет.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, і попереду найгарячіші секретики учасників The Hard Kiss. Виявляється, Юлія Саніна на зорі музичної кар'єри зустріла не просто незмінного креативного продюсера і гітариста для своєї групи, а й майбутнього чоловіка. Молоді люди впродовж 5 років приховували стосунки, хоча одружилися Юлія Саніна та Валерій Бибко вже через 2 роки після знайомства. Весільне свято було оформлено в українському автентичному стилі, а у 2015-му у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогла відірвати молоду матір від улюбленої роботи. І зараз артистка встигає поєднувати виховання і запис нових хітів. До речі, до іміджу Юлія ставиться дуже серйозно. Співпраця з кращими модними дизайнерами Славою Чайкою та Віталієм Дицюком забезпечує хардкісам завжди більш ніж ефектний і епатажний вигляд. Попереду у хардкіс нові горизонти, тури, сольники, телепроекти та пісні, що підкорять мільйони сердець. А ми тепер знаємо про гурт більше і любитимемо колектив ще гарячіше. З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Cabo Part House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Володимир Зеленський провів на Запоріжжі безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. У нараді взяли участь головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Головнокомандувач Збройних сил України доповів про реальний стан справ на передовій. Також йшлося про окремі оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках. Білецький і Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів. Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Зеленський доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямів, від яких залежать і інші міста та громади. Для підвищення ефективності оборони Донеччини головнокомандувач Збройних сил України надав пропозиції щодо створення двох угрупувань. Ними будуть командувати Білецький і Прокопенко. Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це повідомили

0: НАК «Нафтогаз України». У компанії наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це сказав президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він заявив, що новий політичний сезон в Євросоюзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації в міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначена вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
1: Blitz News.

0: отдыхай.
1: Разом в Блиц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

площадку. Було. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Погода.
1: 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найбільша кількість штурмових дій відбулась на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти росіян. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відвідали підрозділи, які воюють на Олександрівському напрямку. Обговорили з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо, зазначив Зеленський, коментуючи зустрічі з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему із продажу ліків для медзакладів, зокрема Сил оборони, за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів на Київщині, у Львівській області та Дніпрі затримано 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами. Дипломати з'ясовують долю громадян України після масштабної повені та ссуїв на кордоні Непалу та Тибету. До Міністерства закордонних справ уже надійшли 2 звернення про можливе зникнення українки та втрату зв'язку ще з одним громадянином України. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. А виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув понад 50 питань. Продовжено роботу з надання допомоги жителям, чиє майно постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Розглянуто ще 6 заяв на допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомогу вже отримали 403 жителі громади на суму понад 43,3 мільйони гривень. Затверджено маршрут людини після завершення реабілітації у міській лікарні номер 2, який передбачає подальший супровід та соціальну підтримку. Визначено вартість харчування у закладах освіти громади з 1 вересня та перелік категорій дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Прийнято рішення щодо розроблення схем організації дорожнього руху на низці вулиць міста.
2: Бліц Ньюс.

0: стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Бліцфан. Перегар Факіра зробив його номер в 3 рази більш видовищним.

0: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!
1: Погода! 27 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
2: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина.